0: P4 Malmöhus.
1: Oj, oj, oj. Det var så kort den här låten. Jag blev helt tagen på sängen. Nu så, Kid, en gammal vän, kommer här nu innan vi får nyheter från Ekot på en minut.

0: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
1: Jättebra.
2: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
1: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
0: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.

0: 10 sharp. You tar in oss till nyheterna i P4 Malmöhus. Klockan är 9:30.
1: En försvunnen byst har efterlysts i Ystad efter att en man greps misstänkt för att ha vandaliserat flera gravar, det rapporterar Ystad Allehanda. Det var ju onsdags förra veckan som 7 gravar slog sönder på en kyrkogård i centrala Ystad. Enligt vittnen på platsen hade mannen verktyg med sig och var på jakt efter värdefull metall. Kyrkogårdschefen Rebecka Hansson säger dock till Ystad Allehanda att ingenting av det som stulits var koppar utan olika metallblandningar som knappt har något ekonomiskt värde. En av gravarna tillhör dock John Andrén, en boksamlare och ryttmästare som donerade sin boksamling till Ystad bibliotek när han dog. Vid hans grav saknas en byst och en relief som nu efterlysts av stiftelsen som bär hans namn. En man i 55-årsåldern har häktats misstänkt för grovt gravfridsbrott och stöld. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: En restprodukt från sockerindustrin kan bli framtidens kattsand. Och nu ska ungdomarna från Helsingborg som står bakom uppfinningen representera Sverige i forsknings-EM.
3: Den vanligaste kattsanden består av bentonitlera. Bentonitlera är en icke-förnybar naturresurs som transporteras från bland annat Kina och Indien. Och bryts där i dagbrott.
2: Alice Aronsson och hennes två lagkamrater Lukas Andreasson och Alma Lindvall hittade istället ett sätt att ersätta leran med betfiber.
4: Alltså vad är vinsten då med det här ur ett hållbarhetsperspektiv?
3: Dels så behöver vi inte transportera från andra sidan jorden. Dels att vi slipper att lägger på deponi.
2: Ja, istället för den vanliga kattsanden som slängs i restavfallet och sen hamnar på soptippen eftersom den inte kan förbrännas är betsanden biologiskt nedbrytbar. Och nu är Alice och vännerna på plats i Kiel i Tyskland för att representera Sverige i EM för unga forskare. Och förhoppningarna för sandens framtid är stora.
3: Men om man får drömma väldigt stort så hade det ju varit att få ut det på marknaden. Det är ju målet.
2: Johan Nise och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
0: Jag hopp hörde ni. Då är klockan 09:32 och solen har nog officiellt stigit upp vid det här laget. Det ser så ut, det är inte bäckmörker som man stirrar in i som man gör här vid 06-tiden direkt. Jag tänker att du kan väl bekräfta det, Hanna Littner, du som ändå är utomhus. Du står inte i något mörker. Känsligt mörker har man väl alltid på något plan, men just det, utomhusmörkret, något annat.
5: Ja, det själsliga mörkret behöver vi inte ta i radio, men solen har varit uppe i flera timmar kan jag bekräfta. Det är inte supersoligt i Malmö idag ska jag ändå säga. Det är lite moln på sina håll, men sol har jag åt mitt vänster.
0: Mm, så inte helt solfritt alltså.
5: Nej, lite sol men också lite sådär, ja, men ljust men molnigt skulle jag säga. Kanalen ligger alldeles spegelblank.
0: Oh, men då ska vi se som så då att det kanske är viss överdrift som SMHI hävdar att det blir en solig start på dagen. Ja, kanske det kommer bli om en stund.
5: Jag tycker att det var soligare för någon timme sen, så det kanske var den starten. Det hade de helt rätt i.
0: Ja, just det. Ja, det kanske var det helt enkelt. Ja, men i övrigt så blir det ju 15-19 grader då och en vind omkring väst. Och ja, vi ska väl ha ganska milda dagar här framför oss vad det verkar.
6: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök

0: Det är Shakira och Burna Boy, Die Die. Passar ju bra med fotbollslåt när vi går in i radiosporten. Blir det någon fotboll där då? Med Susanna Andrén, ja men du får väl öppna öronen och lyssna själv, här blir det radiosport.
1: Ikväll inleds herrarnas handbollsliga och radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
2: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
1: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
2: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
5: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.

0: pratar om vad man gör med sitt husdjur om kriget eller krisen kommer. Vi har fått många perspektiv från folk som bor i stan. Hanna Littner har ju varit ute och snackat med folk, och det är ju främst då hundägare som är ute och går med sina hundar på morgonen, och de flesta säger så här, men jag kommer absolut inte lämna mitt djur, även om man inte då får ta med dem i skyddsrum. Då kanske man stannar med dem i lägenheten till exempel. Det är jättemånga som kommenterar på våra sociala medier. Till exempel Jakob Gustafsson som säger, henne lämnar jag inte, och så är det en bild på en stor vovve, så att Jakob kommer inte lämna henne, så att hon inte, hon behöver inte ens ha ett namn, det är bara en bild. Det är många som också säger, men kommer aldrig lämna dem. Malin säger, de ska med, har krisberedskap för dem också, har Malin. Jag blickade ut över våran nyhetsdesk här. Alltså, för er som inte vet så är det ju ett stort studiofönster, så jag kan ju titta ut och kolla vem är på jobbet idag. Johanna Hellström, hon bor på landet. Kan vi få lite på landet perspektiv här? Nu har vi pratat mycket med stadsrottor så att säga. Du, det här med, för du har ju katter också. Mm. Hur går dina tankar och kanske grannars tankar? Hur tänker ni kring det här med beredskap?
1: Ja, men alltså, jag har ärligt talat inte tänkt så himla mycket. Men det sista jag gjorde nu innan jag åkte hemifrån var att gosa med min lilla långhåriga röda katt Trassel. Och det är ju så här att jag har en torpargrund på mitt hus. Så där skulle man kunna krypa ner tillsammans med spindlar och annat. Men jag är inte så säker på att katterna hade velat följa med dit. Alltså jag vet inte, jag älskar mina katter, men de är ju också utekatter. De är ute väldigt mycket. Jag har en fantastisk granne som heter Jessica. Ibland är de inne där och käkar, det vet jag om. Och hon passar dem, och jag är så oerhört tacksam för det. Hon tror jag tycker om dem lika mycket som jag. Eller jag och min sambo. Men jag tänker att jag hade nog krypit ner där. Tagit med mig, alltså jag hade ju gärna tagit med mig då, men jag vet att de hade velat gå ut.
0: Ja.
1: Det finns ju också, jag vet ibland när jag nosar på dem, de kommer in, luktar de lite häststall. Alltså, du vet, ibland är de faktiskt borta. Speciellt honkatten, Russin, hon kan vara borta i 3-4 dagar och sen komma hem. Och det är inte ett dugg kälen.
0: Hon har varit nästa på äventyr, hon.
1: Ja, det låter kanske lite oansvarigt, men de kommer hem och får hur mycket kärlek som helst och mat, och där är alltid liksom vatten och mat där ute och så. Men jag är inte säker på att de hade velat krypa ner med mig där. Så att, det är mer liksom någon slags kollektiv tillsammans.
0: Och jag tänker också, alltså någon som, jag har växt upp på landet och vi har alltid haft utekatter, och det kan man ju ha åsikter om så här. Det finns, det är dåligt för den biologiska mångfalden och de äter upp smådjur och att de kan råka ut för saker ute. Men jag tror ju alltså att en Molly och Asta, mina katter, hade jag ju inte kunnat släppa ut i stan.
1: Nej.
0: Men hade jag bott på landet, då vet man ju någonstans att alltså, en katt som är van med att vara utomhus, alltså de kan klara ändå rätt så mycket och hitta ganska bra gömställen och så. Så att det kanske är...
1: Det är precis det jag tänker faktiskt. Sen ska jag säga, nu låter precis som helt, men alltså de håller ju sig, jag ser ju dem.
0: Ja.
1: Det är bara på sommaren som Russin sticker ut på sina stråk ibland. Ibland liksom ser jag hon på charterresa, vad är det frågan om? Trasseln röda, han håller sig, han är ju hemma varenda liksom natt och så det är ju inte det, men där finns ju, precis som du säger, där finns många ställen för dem, alltså de är djur, de tillhör precis som vi den här härliga planeten, de hittar liksom, sen älskar jag ju dem som om de vore människor, men det är det inte.
0: Ja, men vi hittar Johanna Hellström hittar vi i grunden, i husgrunden i alla fall, där har hon kryp in. Och sen får vi se, vi ska inte avslöja alla dina gömställen här, Johanna. Kan vara så att hon kryper in där.

0: Bonnie Tyler, It's a heartache. Jimmy Larsson, han har inga husdjur, men han är mycket älskvärd. Detta till trots, faktiskt. Du, har du haft husdjur någon gång i ditt liv?
1: Framförallt hade jag två stycken undulater, Pelle och Josefin, väldigt länge, som jag fick överta av en kompis. Josefin, som inte var så tam, satt mest i sin bur och kuttrade. Men Pelle, som gärna ville vara med på middagen vid fredagsmyset och gillade heller inte det. Min pappa, som jobbade natt, låg i soffan och snarkade på dagarna. Utan då flög han ut och bet honom i näsan för att han skulle sluta snarka.
0: Man kan ändå förstå det.
1: Förstår impulsen. Och jag vet inte hur höga krav man kan ha på impulskontroll för en underlåt.
0: Nej, det kan man förstå. Lite katt har du också, men inte haft själv. Men du ändå,
1: hund
0: just
1: och
0: det.
1: Och katt har jag levt med.
0: Du har levt med katt.
1: Min rumskompis som kom hem en dag utan att diskutera mig hade köpt en kattunge.
0: Ja, alltså jag läser. Vi pratar om det här i och med beredskapsveckan. Vad man gör med sitt husdjur. Om det är så att det blir kris eller krig. Jag tänker att du får väldigt gärna hålla i den här tråden, Jimmy, för att det har kommit så många kommentarer. Jag har bara hunnit läsa en bråkdel av dem. Saga skriver, det beror på vad som sker förstås, men vid ett bombanfall, då stoppar jag henne i ryggsäcken. Jag älskar också att hon säger henne. Vi har ingen aning om vem hon är. Är hon en hund? Är hon en katt? Är hon en hamster? Eller en guldfisk?
1: Eller en krokodil?
0: Vi vet inte. Men hon stoppas i alla fall i ryggsäcken och så tar hon sig ner i tunnelbanesystemet. Så undrar var hon är någonstans, Sara. Hon ser att det finns torrfoder i ena fickan och pellets till toan i andra.
1: Perfekt.
0: Du får stora fickor.
1: Pellets till toa, det måste vara, är det en katt då?
0: Ja, just det.
1: Pellets?
0: Ja, men det är det. Det kan man ha, absolut. Ja, du hade kunnat bli en bra detektiv, du.
1: Djurdetektiv.
0: Det hör jag det. Nej, men det finns anledning att... Ja, Maria undrar, fåglarna, dessa raringar som vi har som älskade husdjur, papegojor och underlater, ja, vad gör man med dem? Ja, det är svårt. Eller en bur får man släpa med sig.
1: Tufft.
0: Ja, det blir tufft. Vi får hoppas att vi aldrig behöver tänka på det här, men det kan ändå vara bra att tänka på det. Vi ska inte behöva tänka på det, men du fattar.
1: Jag tror jag förstår.
0: Du fattar precis vad jag menar. Ja.

0: Du och jag mot världen med Peter Lemarke. Ja, riktigt så vill jag väl inte formulera. Det är nog min tid tillsammans. Men det är du och jag i alla fall. Med världen skulle jag vilja påstå. Jimmy Larsson förresten heter jag. Som säger det, P4 Malmöhus är kanalen. Nu så drar klockan mot 10. Vi får senaste nytt från Sverige och världen.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout. Alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Vår följeslagare den här onsdags förmiddagen ger oss det senaste från Sverige och världen. Och så gör vi här på P4 Malmöhus vårt för att lägga till det senaste som händer i vår del av Sverige. Du är så hjärtligt välkommen in till oss.

0: Billy Joel, Uptown Girl. Nu är det svårt att vara sur när man får lite Billy Joel. Sofie Eriksson som hjälper mig att hålla koll på de lokala nyheterna. Det ska handla om kattsand.
1: Ja, alltså, vi har ju pratat om husdjur hela morgonen. Det har ju handlat om hur man förbereder sig ifall kriget kommer.
0: För alltså, man måste rycka med sig husdjur.
1: Ja, precis. Och har man katt... Så jag vet inte, man måste ju ta katten i ena, under ena armen och kattsanden i den andra.
0: En hel del kattsand också.
1: Ja, precis.
0: Det är inte bara en liten låda.
1: Men jag har lärt mig nu när jag lyssnar på morgonen att kattsand, det är så rent generellt... liksom kommer från, transporteras från Kina och Indien, för det är bentonitlera i grunden, alltså en icke förnybart ämne. Men det ska några ungdomar från Helsingborg försöka revolutionera den här branschen. Ja, precis.
0: Det är på tiden.
1: De sätter ner foten. Något som vi har gott om i Skåne, det är sockerbeta. Och det blir såklart restavfall från detta. Och då har de klurat ut att av det här restavfallet så har de producerat en ny sorts biologiskt nedbrytbar kattsand. Och det är den idén och den grejen de tar med sig nu när de är i Kiel i Tyskland och tävlar på det här innovations-VM. Ja, och så får vi ju helt enkelt hoppas att det går bra för dem. För de drömmer naturligtvis stort om att få ut det här på marknaden.
0: Va?
1: Jag tycker det låter, ja, men det låter ju jättespännande. Vi hejar på ungdomarna från Helsingborg i Kiel i Tyskland. I EM för unga forskare heter det.
0: Mycket spännande. Den ekonomiska utsikten för västvärlden ser sådär ut. Om vi tittar på nästa år. Det är den här samarbetsorganisationen OECD som blickar in i framtiden. Där ser man dyr energi till följd av Iran-kriget. De långa räntorna har stigit. Tullar och handelshinder och väderfenomenet El Niño är alla saker som kan ställa till det.
1: Så
0: de ser en hel del inflation och lägre tillväxt i hela västvärlden för 2027. Kan vara bra att ha med sig nu när man hör de politiska svenska partierna.
1: Ja, än så länge har inte Svenska Riksbanken höjt räntan.
0: Nej.
1: Men de har... Ja, vi får väl se vad som händer.
0: Jag hörde här under morgonen att de väntas ta sats, slutcitat, för räntehöjning. Vi måste spekulera och spå tebladen och sådär med vad Riksbanken ska göra. Det återstår att se. Det är många som har varit väldigt tvärsäkra på vad de ska göra. Och sen har de gjort helt tvärtom. Så vi får se. Vi håller ett öga på det, jag och Sofie.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Du Sofie, vi hänger kvar i flora och fauna.
1: Ja, jag tycker det.
0: För ut i naturen och i städerna har folk begett sig helgen för att plocka skräp.
1: Ja, helgen som gick så var det ju en sån här World Cleanup Day. Och på svenska, världsstädedagen. Kan man säga. Ja. Och det är Håll Sverige Rent, en klassisk organisation som vi har känt i många år, som liksom engagerar föreningar, organisationer, privatpersoner att häng med nu städar vi våra omgivningar. Så går man ut och plockar skräp i påsar.
0: Det är rätt många som har hörsammat den här kallelsen också.
1: Du, över 18 000 skåningar var ute och plockade skräp. Alltså, och på nationell nivå över 140 000. Jag tycker det är fantastiskt vilket engagemang. Tack.
0: Ja, ett starkt engagemang, verkligen. Det, vad är det för skräp man har hittat
1: alltså,
0: då?
1: Alltså, man hittar ju... De berättar i sitt pressmeddelande här, Håll Sverige Rent, att om man går ut och promenerar 1 kilometer i genomsnitt här, så passerar man i omkring 1000 skräpföremål. Om du bara går 1 kilometer, 1000 skräpföremål. 93% av dem är engångsprodukter och mer än hälften innehåller plast. Det är fimpa, det är snus, mat och snacksförpackningar. Det är det vanligaste skräpet. Vad håller vi på med?
0: Ja.
1: Alla vi andra som inte plockar utan slänger.
0: Vi får skärpa oss.
1: Men du, vi måste bara ta en siffra till. Jag vet, det är hopplöst med siffror i radio. Men alltså, rätt många ton skräp samlades ihop.
2: Hur mycket då?
1: I Sverige 233 ton. Och i Skåne var det 30 ton skräp.
0: Mm. På en helg?
1: På en helg.
0: Ja. Det är en... Håll en påminnelse om att skärpa sig.
1: Stoppa dig i fickan, gå hem och sortera.
0: Helt
1: svårt kan det vara.

0: Just give me a reason. Pink tillsammans med Nate Russ. Assar Afzelius är med mig idag, och du Assar, närmsta året här så ska 2000 storskarvar skjutas. Det handlar om skyddsjakt. Länsstyrelsen Skåne som har gett tummen upp till den skyddsjakten.
1: Mm, de är ju effektiva jägare, de här skarvarna. Och jag står vid brofästet tillsammans med Martin Gren som är fågelforskare och spanar efter skarven. Ser du någon i din kikare?
2: Jag ser några enstaka lite utspridda här, men jag ser inga stora mängder just nu. Men annars är ju det här ett område där det kan finnas väldigt stora mängder med skarvar som födosöker ute i Öresund, som dyker efter fisk.
1: Där kommer en.
2: Där kommer en som flyger väldigt, väldigt nära här. Ja.
1: Finns det någon koloni här i närheten?
2: Den närmaste kolonin härifrån ligger ju på danska sidan på Pepparholm. Så att det är ju inte jättelångt härifrån, men på andra sidan bron om man säger då.
1: Pepparholm som ju inte kommer beröras av den här skyddsjakten. 2000 skarvar ska skjutas, det är en ansenlig mängd har du konstaterat. Hur reagerar du på det?
2: Jag tycker ju att det är som med mycket i dagens politik egentligen, att här tar man till enkla och snabba lösningar som visar att man gör någonting men som inte nödvändigtvis har någon större betydelse i det stora hela. Det går ju igen, ja, oavsett egentligen vilka politiska frågor vi pratar om. Och den andra tanken som jag har är att ska vi verkligen hålla på det sättet och mer eller mindre bedriva utrotningskrig mot vissa djur eller vissa växter eller vad det nu kan tänkas vara, medan vi inte bryr oss om andra.
1: Men de har ju vuxit explosionsartat här i Skåne senaste tiden. En fördubbling på 10 år pratas det om. Är det ett problem?
2: Både ja och nej. Det beror ju på vad man frågar egentligen. Och det ska man ju vara klar och tydlig med, att skarvar äter fisk. Och ju fler skarvar det finns, desto mer fisk går det åt. Men tar vi liksom miljöproblemen på riktigt allvar och pratar om den stora bilden egentligen, så är det ju inte skarven eller sälen som ju också finns med i samma diskussioner som är det stora problemet, utan det är ju vad vi människor gör med vår miljö.
1: Samtidigt så ser man ju de platser där skarvarna etablerar sig och bildar sina kolonier. Växtligheten dör på grund av att deras bajs är så pass frätande och de äter så mycket så att det är så mycket bajs. Men du är inte helt övertygad om att det är liksom ett miljöproblem. Varför inte?
2: Det är ju som jag ser det en del av en naturlig succession, och det är klart att det inte är så trevligt om vi nu tänker oss att det faktiskt är så att i ett område där människor vill gärna vara, så är det inte så trevligt att få en stor skarvkoloni på den ön eller på den platsen där man är. Det är ju inget snack om den saken, men samtidigt så är det ju så att det här är ju en som jag säger, en succession. Det är någonting som händer under några år, och till slut så är det ju på det sättet att tar ju den här växtligheten slut, och då flyttar skarvarna någon annanstans, och då börjar det hela om igen, så att man får en kretslopp helt enkelt. Så att i det långa perspektivet så ser jag det inte som något större problem, nej.
1: Och du beskriver detta som en snabb och enkel åtgärd att skjuta skarv, 2000 stycken. Vad skulle kunna vara ett annat förhållningssätt?
2: Jag tycker ju så här, att det ska jag vara tydlig med också, att jag har ingenting emot egentligen att man bedriver det som egentligen är skyddsjakt på skarv, det vill säga att jaga till exempel i anslutning till fiskeredskap eller där man har stora problem på ett eller annat sätt. Det är helt fint. Däremot är jag ganska mycket emot den här allmänna jakten.